siga ya warpa mia ina manin safety zapul kida mia itang armuino arimain gibia dinginu